Hallelujah to the name of the Most High God. Onyame kese niwa yenti ene ye kamfo wanope ene ye to jumama wo na ya to hallelujah hallelujah hallelujah ya dia maudi aye ye ni anmonyam no sorry ene kamfo ntontom en kanyame ti asefo anada roma ye ti baby e ni dimu ena ye tu sa nyame aninti ye ya ti asefo ono ne kamfora no pe ono ne pega na no pe ono ne shona ni monyama no pe na da roma ene ye ti senia ye ti aye ye